0: kama wa Kristo sasa hivi, je, maisha yetu pia tumeilandana na utakatifu na toba? Kwa sababu sasa hivi Shadrach, Bwana anaamrisha toba, kwa sababu tumeishi kwa njia kana kwamba hatumjui Mungu. Kutazama jinsi ambavyo kanisa tumeishi katika uzembe fulani, hadi ikawa kwamba tumeondoka kabisa kabisa na kupotoka katika njia za Mungu. Na ndio kwa sababu amemtuma Elia sasa hivi ili kurejesha ile uhusiano ambao ulikuwa umeharibika kati ya kanisa na Mungu. Na je, kama kanisa tumejipatanisha tena na ile demand, ile amri ya Mungu kwamba sasa hivi tuweze kutubu na kuacha dhambi, Shadrach?
1: Nakubaliana naye kabisa, mchungaji Jesus, ni kwamba kama kanisa tunaoendelea kufanya ambao tumekuwa na ile mazoea ya kwamba Bwana anakuitisha toba jinsi alivyoitisha katika taifa la Colombia, mara nyingi tumeyapuuza, mara nyingi hatuyachukulii maanani. Unaweza ukatazama alivyo katika kongamano la neno huko katika taifa la Colombia, aliita kanisa akasema kanisa wanapaswa kuongeza taifa
0: ndio
1: toba, maana ile taifa walikuwa washoga wengine ile kubadilisha jinsia na kuabudu shetani. Hayo yote waliitwa waweze kutubu, lakini ukiipata kanisa yetu sasa hivi imekuwa na ile mapuuza. Mara mingi mabwana wanakuja hewani wananena kinywa cha Bwana wenyewe inanena moja kwa moja na sisi, lakini hayo yote tunayapuuza ni kana kwamba tunajua hukumu haiwezi ikatutendekea. Lakini kwa sasa iliyatazama hapo jana uharibifu ile hukumu ya Bwana jinsi ilivyoharibu taifa la Colombia, iligonga kila mmoja, ikiripotia 250.

0: kirejelea hata ile kiambacho kilitazama. Tuliona mpaka watoto wadogo walikuwa na tolewa kule ndani. Ilikuwa kutisha sana mchungaji Kevin.
1: Ya kutisha kwamba wakati hukumu ya Mungu inakuja juu ya taifa, basi haibagui. Haibagui kiwa wewe ni mtoto ama wewe ni mtu mzee. Haibagui kiwa wewe ni tajiri ama maskini, lakini kinachomjalisha Bwana kutoka kwa kizazi cha sasa ni kwamba tuweze kutubu na kurejea kutoka kwa dhambi. Na wakati anafanya hili tangazo la kurudi kwa Masihi, pia hili linatuangazia kwamba haya majira ya kanisa pia yanakuja kuisha. Na kule mbele kunayo hukumu kuu kabisa ambayo inakuja katika dhiki na dhiki kuu, ambayo kanisa haikuandikiwa kwamba litapitia hilo dhiki, kwa sababu kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 10 hadi 11 nasema kwamba jinsi tulivyokuwa waaminifu kabisa katika Mungu na amri yake, basi yeye ameahidi kwamba kwa kanisa atatuweka kando, atatukwepa. Tutaweza kukwepa ile hukumu ya Mungu ambayo inakuja juu ya wakazi wa ulimwengu. Shadrack,
0: hakika wale watakayoepuka ni wale tu ambao wamemtii ili sauti la Bwana, ni wale tu ambao wamewasikiza manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Bwana. Hawa tu ndio wanaweza wakaepuka kulingana na maandiko hayo. Lakini tunaporejelea hatua kanisa letu la kisasa, tunaporejelea jinsi tunavyojielekeza, mara nyingi tumepotoka kamilifu. Hakika tumekuwa na usasa mwingi. Tazama, hapo awali wito ya toba ilikuwa inachukuliwa mara moja tu inapoitishwa, lakini kwa siku hizi tumekuwa na hiyo mapuuza. Hivyo basi tukijaribu kusema, hatujajua wangapi wataweza kuingia, lakini tu sasa kinachotupasa sasa ni kuingia tu kwa toba na tayari kuwa hii sauti ya manabii wakuu zaidi wa Bwana wa kuogoza. Maana tunajua hili ni kinywa ya Bwana mwenyewe ndiyo inazungumza na mataifa, ni kinywa ya Bwana mwenyewe ndiyo inazungumza na makanisa. Hivyo basi tunajua kwamba Bwana amelipeza neno lake kuliko jina lake. Hivyo tunajua kwamba kile ambacho watanena lazima itimie, lazima itendeke. Hivyo basi tu ni sisi kurejea kwa toba, maana kile ambacho tulitazama hapo jana ni ya kutisha, ni ya kulinisha, ambayo hakuna yeyote katika ulimwengu mzima anaweza akatamani imtendekee. Ikiwa taifa la Colombia wangeweza kujua kile ambacho kilikuwa kinaenda kuwatendekea, basi wangesikiliza hiyo wito mara tu walipotangaziwa. Lakini jua liapuuza, hakika matendo uharibifu iliyotendeka, hukumu ya Bwana, hasira ya Bwana iliyoangukia bila kujali. Vivyo hivyo sisi kama taifa, sisi kama kanisa ambayo tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Mesia ambayo kukaribia zaidi na zaidi, tunapaswa kuwa watiifu, tunapaswa kila mara kuwa kwa toba na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Mesia mchungaji Kevin.
1: Kweli kabisa. Ni vyema basi pia nasi tuweze kuzingatia ile amri ya toba katika maisha yetu kibinafsi, kwa sababu maandalizi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi inafanyika katika kiwango cha kibinafsi. Sasa asante sana Shadrack, asante.
0: Asante sana mchungaji Kevin. Hata nakumalizia, wacha tu nilete toba zangu mbele za manabii wakuu zaidi wa Bwana, ya kwamba nilete toba zangu kwa unyenyekevu pamoja na Mungu wangu, ya kwamba pia nisamehe na anikumbuke mimi kama taifa la Kenya, anikumbuke mimi kama mtu binafsi. Asante sana mchungaji Kevin, nimekuwa nyekani Shadrack, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Makaimara.
1: Asante sana Shadrack kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Thank you very much indeed. As you continue, precious people, beloved listeners, it's now 5 minutes past 4 a.m. East African time. You are listening to Jesus is Lord Radio. My name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
2: Praise the Lord, Pastor Kevin.
1: Amen.
2: Maureen Furaha from Mkulungu region, also calling to weigh in on the ongoing, on this powerful program, the fulfillment.

Kwani ni jambo lipi hilo ambalo Bwana haliwezi? Mpendo msikilizaji, asubuhi hii ya leo tumeona wema wake Mungu, tumeona nguvu za Mungu, tumeona uwezo wa Mungu mpendo msikilizaji, na mambo makuu na ya ajabu kabisa ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu, akiinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi, vipofu wanaona, viziwi wanasikia mpendo msikilizaji, maajabu ya kushangaza kabisa, hata virusi vya ukimwi vimeponywa kwa amri na tangazo ya damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka kwa manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Sisi ni kizazi barikiwa mpendo msikilizaji, na basi hivyo basi tunafaa kumtegemea Mungu na kumtumainia Mungu kikamilifu. Na asubuhi hii ya leo mpendo msikilizaji, pia tumepata kuona jinsi ambavyo Mungu anatuitia tuende kwake, tukamkabidhi mahitaji yetu, tukajisalimishe kwake kikamilifu, naye ni mwaminifu kutuongoza na kutuelekeza katika safari hii. Sasa hivi ni dakika 2 zimepita baada ya saa 1 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki.

Barabara kabisa, wapendwa wasikilizaji, popote pale mlipo, asubuhi njema hii. Ikiwa hivi sasa ni saa 2 na dakika 17, unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ikiwatangazia kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Asubuhi njema hii ambayo Bwana ameifanya, mpendwa msikilizaji. Leo ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa Agosti mwaka 2026, siku ya Jumatatu, popote pale ulipo na kukaribisha kwenye kipindi hiki hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Wana nasikiliza siku ya leo asubuhi njema hii, mpendwa msikilizaji, mkiwa mtoka kwenye uinjilisti pale kwenye stage ya matatu ile Alibad Evangelism, mkiwafikia watu wanapoenda katika sehemu zao za kazi. Asante kwa kujiunga nasi hapa. Wanda hivi sasa mnajiandaa kwa ajili ya ile door to door evangelism, ama pia mnao mkutano siku ya leo pale kwenye madhabahu pengine ya vijana. Asante kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Wanda pia unasikiliza ukiwa pale kwenye duka lako, asubuhi njema hii mpendwa msikilizaji, ama pia unatupata siku ya leo ukiwa unasafiri katika hilo basi. Asante sana kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Wanda pia unasikiliza ukiwa pale sokoni, umetandaza mboga zako pale tayari kuwauzia customers wako, ama wanda pia unasikiliza ukiwa pale kwenye stage ya boda boda, kama dereva boda boda ukiwa unasubiri customers pale. Asante kwa kujiunga nasi hapa mpendwa msikilizaji. Ni wakati mkuu kiasi gani ambao tumeishi kuona kama kizazi, wakati wa ajabu kabisa mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi anafanya kila jitihada, kila bidii kufikia mioyo yetu na nafsi zetu mpendwa msikilizaji, kama tukaweza kuona matukio ambayo yanatendeka hivi sasa duniani na tukaweza sasa kumakinika kabisa na kufanya uamuzi wa busara, kuchagua utakatifu, kuchagua uhaki na kujitenga na maisha ya dhambi, na kujiandaa kwa siku hii, siku ya unyakuzi wa kanisa, siku ambayo ni muhimu kabisa katika kalenda ya Mungu binguni mpendwa msikilizaji, siku ambayo mlango ukishafungwa utakuwa umefungwa milele. Na hivyo basi unapotupata siku ya leo katika kazi yote ambayo unafanya siku ya leo mpendwa msikilizaji, ufanye na mtazamo ukijua kwamba hakika siku ya kuingia ufalme wa binguni, siku ya unyakuzi wa kanisa imekaribia sana sana. Jinsi ambavyo kila wakati manabii kwa Bwana wa kutisha umetukumbusha kwamba kila siku tunapoamka tunakaribia sana sana siku ya ukombozi wetu mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi inahitajika tuwe waangalifu kabisa, makinifu kabisa, ukiwa pale katika biashara yako pale ya kuuza nguo pale ya mitumba, ama unatupata siku leo pale kwenye huo mjengo, pengine wewe ni foreman pale katika huo mjengo, ama pia unatupata kama fundi wa stima, fundi wa maji, ama pia kama dereva pale. Kila mara lazima tukaweza kulenga katika ufalme wa binguni mpendwa msikilizaji, tukijiandaa kwa siku hii ambayo saa yake haijulikani, lakini majira tunaweza kuona kwamba hakika tumeingia katika majira nyeti sana sana, tunaketi katika ukingo unyakuzi wa kanisa. Hebu basi karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki asubuhi njema hii. Jina langu ni Margaret, tunapoendelea kuangazia jinsi ambavyo wikendi hii ilikuwa ni kuu sana sana, kuanzia siku ya Jumamosi pale kwenye makao makuu, wakati eneo la Nyanza lilikuja mbele za Bwana na viongozi wao wakija kupeana ripoti ya vuvio katika eneo la Nyanza mpendwa msikilizaji, na kuona jinsi ambavyo ilikuwa ni kuu sana sana, ikianza na neno kali kabisa ambayo manabii kwa Bwana kutisha walipatia kanisa la Kristo kote kote ulimwenguni kuhusu majira ya kanisa ambayo tumeingia kwayo mpendwa msikilizaji, na jinsi kama wakizazi tunastahili kujiendeleza katika majira haya ya kanisa. Na pia tukaona viwete kamilifu ambao wameinuliwa kutoka kwenye mavumbi mpendwa msikilizaji, kwa amri moja, kwa amri na tangazo ya damu kuu ya Yesu Kristo, ambao manabii wa Bwana kutisha wamekuwa kitangaza. Na tukaona viwete wengi sana sana, walikuja tu baadhi yao, hawakuja wote mpendwa msikilizaji, walikuja tu baadhi yao 37. Miujiza 37 ambayo ziliwasilishwa pale siku ya Jumamosi kutoka eneo la Nyanza, na ilikuwa ni kali sana sana kuona ile ukali na mamlaka iliyomo katika damu kuu ya Yesu Kristo. Viwete kamilifu wakitembea sasa wakiwa wameimarishwa kabisa mpendwa msikilizaji, wakitembea vyema kabisa, na pia kipofu ambaye macho yake yalifunguka na Bwana alifungua macho yake kwa amri ya damu kuu ya Yesu Kristo ambao manabii wa Bwana kutisha waliamrisha. Na pia viziwi ilikuwa ni kuu sana sana, walioponywa pia virusi vya ukimwi walikuwa mahali pale. Ilikuwa ni kuu sana sana, sherehe ya ajabu kabisa kuona
yale ambayo Bwana Jehova yametenda katika eneo la Nyanza tangia Bwana kuwatuma wajumbe wake manabii wa kwa Bwana kutisha katika taifa hili la Kenya. Mpendwa msikilizaji, kuu sana sana. Na pia jana tukiwa pale kwenye makanisa yetu tukatazama mpendwa msikilizaji hata kuhusu kutimizwa kwa unabii wa Bwana katika taifa la Colombia na kuona vile ilitendeka kwa haswa mpendwa msikilizaji, wakati ambapo nabii mkuu zaidi wa Bwana, nabii wa kutisha sana kwa Jehova yawe, nabii Elia alipopeana unabii kuhusu tetemeko la ardhi ambalo lilikuwa linakuja kugonga Colombia. Na sisi tulikuwa tumeandika chini kwenye daftari zetu mpendwa msikilizaji, wakati huo unabii ulipeanwa yapata wiki tatu zilizopita, wakati Bwana alipowatuma wajumbe wake pale manabii kwa Bwana kutisha katika taifa la Colombia, na wakapeana huu unabii mpendwa msikilizaji. Na tukaona vile ambavyo ilitimia wiki iliyopita, ilitimia kwa herufi, ilitimia sawasawa na maneno ya nabii mkuu zaidi wa Bwana, nabii Elia, kutuambia kwamba haya yote yanatuambia kuhusu majira ambayo tumeingia kwayo. Mbona msikilizaji, jinsi tu tukapigwa na butwaa kusikia maneno ya manabii wa Bwana kutisha yakitimia katika taifa la Japan, wakati tetemeko kuu sana la ardhi liligonga taifa la Japan. Na kabla ya hapo tu tulikuwa tumepigwa na butwa sana sana, mshangao mkubwa sana mpendwa msikilizaji, kuona vile ambavyo maneno ya manabii kwa Bwana kutisha yalitimia katika taifa la Venezuela. Unaweza kuona vile ambavyo Bwana ako katika uharaka wa kutimiza maneno ya manabii wake kwa kutisha. Na haya yote kusudi lake ni kwamba tukaone haya na kuwakimbilia manabii kwa Bwana kutisha, wajumbe wa Bwana, wale ambao Bwana amekuja na kudhibitisha kwamba hakika hawa ni watumishi wake, manabii wa kwa Bwana kutisha ambao wanatembea kwa karibu sana sana na Jehova yawe mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, kwamba tukaende kwao na kupata maagizo jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya siku hii, siku ya unyakuzi wa kanisa, siku ambapo wengine watachukuliwa na wengine kuachwa hapa duniani, na itakuwa ni hali isiyoweza kuvumilika hapa duniani wakati wa dhiki na dhiki kuu. Mpendwa msikilizaji, na ndio maana unapokuwa pale katika biashara yako hapo unapofanya unapoendelea na shughuli za siku ya hapa na pale, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kumakinika sana sana kila wakati, tukijua kwamba saa haijulikani, dakika haijulikani ambapo Bwana atakuja kuchukua kanisa lake, lakini tunaweza kutambua kwamba hakika majira yamebadilika. Mpendwa msikilizaji, haya basi, karibu sana kwenye awamu hii hapa asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji.

Mpendo msikilizaji, asubuhi hii ya leo, mpendo msikilizaji, jina langu ni Caroline. Na mpendo msikilizaji, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi amenena na kulingana na jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alinena Jumamosi hii ambayo imepita, sisi wote ni lazima turudi, kwa kuwa watumishi wa Kristo. Wapendwa wasikilizaji, tafadhali msiwahi kupiga simu hapa na kusema eti naibu askofu mkuu, au kusema mchungaji ati jina langu ni naibu askofu mkuu au mchungaji fulani au mchungaji Caroline. La hasha, mpendwa msikilizaji, Biblia inasema ya kwamba hatuwezi kuwa tu wa kusikia neno bila kulitenda neno. Mpendwa msikilizaji, kulingana na jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alinena Jumamosi hii ambayo imepita, sisi wote ni lazima turudi, kwa kuwa wafanyikazi wa Kristo. Wapendwa wasikilizaji, tafadhali usiwahi kupiga simu hapa na kusema eti naibu askofu mkuu, au kusema senior nani, au kusema mchungaji Caroline. La hasha, Biblia inasema ya kwamba hatuwezi kuwa wa kulisikia tu neno la Mungu, la hasha, lakini ni lazima tutende kulingana na neno la Mungu. Na mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alinena Jumamosi hii ambayo imepita. Wacha mpendwa msikilizaji, na tutii. Mpendwa msikilizaji, Biblia inasema hatuwezi kuwa tu wa kusikia neno la Mungu, lakini ni lazima sasa tulitii neno la Mungu. Mpendwa msikilizaji, na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alizungumza na kunena Jumamosi hii ambayo imepita. Wacha tutii, mpendwa msikilizaji, na tutii. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, sisi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunatangaza hapa kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana ya kwamba tafadhali, hata usipige hapa hewani na kutuita kwa vio hivyo eti naibu askofu mkuu au askofu au mchungaji. La hasha, kwa sababu mpendwa msikilizaji, huduma hii imekuwa kama gonjwa sugu sana. Vyeo vimekuwa kama gonjwa sugu, mpendwa msikilizaji, watu wanatafuta vyeo. Lakini mpendwa msikilizaji, huduma hii takatifu ya Bwana inaye mwenyewe. Na mpendwa msikilizaji, huduma hii takatifu ya Bwana inaye mwenyewe, naye ni Nabii Eliya, nabii wa kutisha sana sana wa Mungu Baba mwenyewe. Hii ni huduma
ya kutisha sana ya Nabii Elia, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova mwenyewe. Nabii mkuu sana wa Bwana Mungu mkuu mwenyezi. Hatuna sehemu yetu hapa hata kidogo, mpendo msikilizaji. Hatuna sehemu yetu hata kidogo, mpendo msikilizaji. Hii ni huduma ya Elia, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Bwana Yawe mwenyewe. Hatuna sehemu yetu ama vyeo vyetu hata kidogo. Hapana, mpendo msikilizaji. Hapa tunatumika tu kwa tunku, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe na Elia nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba mwenyewe anatutunuku, mpendo msikilizaji. Hatuna sehemu yetu hata kidogo, mpendo msikilizaji. Ni ya kutisha na ya kutetemesha sana kuona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia, anaenda kote kote ulimwenguni akihukumu mataifa vikali sana sana. Hatuwezi kuleta upuzi wetu wa Kenya hapa, eti tukijaribu kutafuta vyeo hapa, la hasha. Ni lazima turudi kwa kumtumikia Bwana, kumfanyia Bwana kazi na kumfanyia kazi mjumbe ambaye Mungu Baba Jehova Yawe amemtuma, na mjumbe ambaye anabeba nuru ya Mungu kwenye misheni hii ya Mungu ya kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na mpendo msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe waziwazi amemfunua mjumbe ambaye anabeba nuru yake katika kizazi hiki vyema kabisa. Na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova mwenyewe, tumeona jinsi ambavyo amemgeuza na kumtukuza mjumbe wake wa nuru yake katika kizazi hiki. Tumeona jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu mwenyezi, Mungu Baba mwenyewe, amemfunika mjumbe wake kwa wingu wake wa utukufu, na Mungu Roho Mtakatifu mwenyewe amemshukia, na tukaona wazi wazi Mungu Roho Mtakatifu amemshukia kama njiwa wa utukufu sana sana sana kutoka binguni. Haya yote tumeona, mpendo msikilizaji, na kushuhudia. Na kwa hivyo wacha tunyenyekee na kumtumikia Bwana Mungu mkuu mwenyezi, na kumfanyia kazi Bwana Mungu mkuu mwenyezi na nabii wake wa kutisha sana wa mitetemeko ya ardhi, nabii wa kutisha sana wa mvua. Mpendo msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alinena kwa njia kali sana sana sana Jumamosi hii ambayo imepita, na njia ya wazi kabisa, wazi wazi kabisa. Na hii ndio sababu, mpendo msikilizaji, kwetu sisi hapa kwenye redio takatifu sana ya Bwana tutatii. Na kwa hivyo, mpendo msikilizaji, tafadhali usituite kwa vyeo hivyo, mpendo msikilizaji. Mpendo msikilizaji, jambo bora la kusema, afadhali useme, mpendo msikilizaji, mimi ni mchungaji fulani wa fulani, mchungaji
wa kondoo wa Kristo.

Mara tena mpeno msikilizaji, sisi sote tulisikia jinsi ambavyo Bwana alinena wazi wazi kabisa Jumamosi hii ambayo imepita. Na mpeno msikilizaji, hatuwezi kuwa tu watu wa kulisikiliza neno la Bwana bila kulitenda, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hatuwezi kuwa tu watu wa kusikia neno la Mungu, lakini ni lazima tulitende. Na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alinena waziwazi kabisa Jumamosi hii ambayo imepita. Mpeno msikilizaji, kwa sababu sote tulisikia jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova alinena Jumamosi hii ambayo imepita, basi natutii. Na kwa hivyo mpeno msikilizaji, mara tena tunatangaza hapa leo hii kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana, tunatangaza leo hii ya kwamba tafadhali, tafadhali, tafadhali, msituite kwa vyeo hivyo tena mpeno msikilizaji, kwa sababu unaweza kuona ya kwamba kumekuwa na gonjwa mbaya sana, kila mmoja anatafuta vyeo hapa kwenye huduma takatifu ya Bwana. Kila mtu anakimbia kutafuta vyeo, kutafuta majina makubwa makubwa, ilhali huduma hii takatifu ya Bwana ina mwenyewe. Hii ni huduma ya kutisha sana ya Nabii Elia, nabii wa kutisha sana wa Israeli mwenyewe. Mpeno msikilizaji, nabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe. Na sisi hatuna sehemu hata kidogo, hatuna hata vio hata kidogo hapa mpeno msikilizaji.

na tukajua ya kwamba lazima tujisalimishe chini yake, kwa maana ameita wingu wa Mungu Baba. Na Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe amemuitikia na kukuja mwenyewe kwa wingu lake. Na Mungu Baba Jehova akamvika na wingu lake la kutisha sana sana sana, mpeno msikilizaji. Sisi tulikuja hapa kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Hatuko kuja hapa kutafuta vyeo hata kidogo, mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo na mwokozi wetu Yesu Kristo kwa tunku tu. Ni tunku kuu kabisa na heshima kubwa kabisa ambayo tumepewa, mpeno msikilizaji. Hatuna sehemu yetu hapa hata kidogo. Hatukukuja hapa kutafuta vyeo, la hasha. Tuliona tu ya kwamba Bwana ametutumia wanabii wake wakuu sana sana sana. Tukajua ya kwamba lazima tujisalimishe chini yake, kwa maana ameita wingu la Mungu Baba. Na Mungu Baba Jehova akamvika na wingu lake la kutisha sana sana sana. Na kwa hivyo, wapendwa wasikilizaji, turudi kwa unyenyekevu. Turudi kwa kuwa wanyenyekevu na tunyenyekee. Kwa sababu, mpendwa msikilizaji, huduma hii ina mwenyewe. Huduma hii ni ya nabii mkuu sana wa Israeli, nabii wa kutisha sana wa wingu la Mungu, nabii wa kutisha sana wa Bwana Mungu Jehova Yawe mwenyewe, nabii Elia. Sisi hatuna sehemu yetu hata kidogo, mpeno msikilizaji. Tulikuja hapa kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Hatukukuja hapa kutafuta vyeo au majina, la hasha. Mpeno msikilizaji, tulitazama na kuona ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova ametupenda sana kama kizazi, na ametutumia wanabii wake wakuu sana sana sana. Na kwa hivyo tukajua ya kwamba lazima tujisalimishe chini yake, kwa maana ameita wingu la Mungu Baba. Na Mungu Jehova akamvika na wingu lake la kutisha. Na kwa hivyo turudi kwa kuwa wanyenyekevu, tunyenyekee. Kwa maana ukiona tu vile ametembea na Mungu Baba Jehova, lazima tuogope, mpeno msikilizaji, na tutii. Mpeno msikilizaji, kwa sababu, mpeno msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amemfunua nabii wake wa kutisha sana wa Israeli kwa njia ya kutisha sana sana kwenye kizazi hiki. Ukiona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia mwenyewe, anaenda kote kote ulimwenguni akihukumu mataifa kwa njia ya kutisha sana sana sana. Mpeno msikilizaji, hatuwezi kuleta upumbavu wetu wa Kenya hapa. Hatuwezi hata kidogo kuleta upumbavu wetu hata kidogo, eti kujaribu kutafuta vyeo, la hasha. Wacha turudi, mpeno msikilizaji, kwa kumfanyia Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe kazi. Mpeno msikilizaji, wacha turudi kwa kumfanyia Bwana kazi kwa unyenyekevu, kwa sababu

kumtumikia Bwana kwa tun kutum. Mpeno msikilizaji, lazima tukumbuke ya kwamba hili misheni ya Mungu si mchezo hata kidogo. Mpeno msikilizaji, mataifa yote ya ulimwengu, mpeno msikilizaji, sasa hivi anatetemeka. Lazima tukumbuke ya kwamba hili misheni ya Mungu si mchezo. Anazika mataifa chini kwa udongo wakiwa hai, mpeno msikilizaji. Lazima tutii na turudi kwa unyenyekevu na tunyenyekee, mpeno msikilizaji. Lazima tukumbuke ya kwamba hili misheni ya Mungu si mchezo. Anazika mataifa 70,000 chini kwa udongo, mpeno msikilizaji, si mchezo hata kidogo. Eti kuleta mzaha na michezo, la hasha. Hii ni misheni nyeti nyeti nyeti sana. Lazima tuache mazoea, mpeno msikilizaji. Lazima tuache mazoea. Kwa hivyo turudi kwa kuwa wanyenyekevu. Tunyenyekee, mpeno msikilizaji. Kwa maana ukiona tu vile wetembea na Mungu Baba Jehova, lazima tuogope na tutii. Lazima tukumbuke ya kwamba, mpeno msikilizaji, hili misheni ya Mungu si mchezo hata kidogo. Anayazika mataifa 70,000 chini kwa udongo, jameni. Lazima tuwache mazoea. Lazima tuogope. Watu na mafamilia, jameni, 70,000 chini kwa udongo, wamezikwa wakiwa hai, mpeno msikilizaji. Hii misheni ya Mungu si mchezo hata kidogo. Hatuwezi, mpeno msikilizaji, kuja na kuanza kukimbizana kutafuta vyeo, kutafuta majina, la hasha. Huo upuzi wa Kenya lazima tuweke kando kabisa, mpeno msikilizaji. Hatuna sehemu yetu hata kidogo kwenye huduma hii takatifu ya Bwana. Huduma hii na mwenyewe, huduma hii ni ya nabii wa Israeli, nabii wa kutisha sana, Elia mwenyewe, mpeno msikilizaji, ili kuyaandaa mataifa kwa kuja kwa utukufu kwa Masia. Sisi hatuna sehemu yetu hapa hata kidogo. Ukiona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia, anaenda kote kote ulimwenguni akiyahukumu mataifa kwa njia ya kutisha sana sana sana, mpeno msikilizaji, na kuwazika watu na mafamilia 70,000 chini kwa udongo wakiwa hai, mpeno msikilizaji. Lazima tukumbuke ya kwamba hii misheni sio ya mchezo. Hii misheni ya Mungu sio mchezo hata kidogo. Lazima, mpeno msikilizaji, tuache mazoea. Ni lazima tuogope na lazima tutii, mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo, mpeno msikilizaji, wacha turudi kwa kumfanyia Mungu kazi kwa unyenyekevu, na tunyenyekee, kwa sababu ni kwa tunku tu, ni kwa rehema na neema zake Mungu tu, mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo, mpeno msikilizaji, tafadhali, hata mnapopiga simu hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana,
Wacha tuachane na vyeo hivyo kabisa mpeno msikilizaji. Kwa sababu ni kwa tunku tu mpeno msikilizaji. Wacha tunyenyeke na tumtumikie Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe. Kwa unyenyekevu sana mpeno msikilizaji. Lazima tuache mazoea ya Wakenya hapa, lazima tuogope. Hapa tutaumia jameni wapendo wasikilizaji. Ukiona tu vile anatembea na Mungu Baba Jehova, lazima uogope. Lazima utetemeke mpeno msikilizaji. Ukiona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wakutisha sana wa Israeli anamuita Mungu Baba Jehova na Mungu anatii mbeno msikilizaji. Na Mungu Baba Jehova Yawe anamvika na wingu lake la kutisha. Lazima tuogope. Lazima tuache mazoea ya Wakenya. Lazima tuogope na tuache michezo kabisa mpeno msikilizaji. Kwa sababu hapa tukijaribu kuleta uovu wetu ya Wakenya, tutaumia mpeno msikilizaji. Lazima tuache mazoea ya Wakenya hapa. Lazima tuogope. Hapa tutaumia mpeno msikilizaji. Hapa tukicheza vile Wakenya upenda mchezo na uchafu. Hapa tukijaribu kuleta uovu wetu ya Wakenya, hapa tutaumia mpeno msikilizaji. Unaona tu venye anatembea na Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe. Lazima uogope. Mpeno msikilizaji. Lazima tuache mazoea kabisa kabisa. Kwa sababu mpeno msikilizaji, hili misheni ya Mungu si mchezo hata kidogo. Mataifa yanazikwa wakiwa hai. Harufu ya mauti, harufu ya kifo inajaa kwenye mataifa mpeno msikilizaji. Haijalishi ni mtoto, haijalishi mpeno msikilizaji ni mzee, haijalishi. Mataifa yanazikwa wakiwa uhai na watoto wao wote na umbwa zao zote. Mpeno msikilizaji, hakuna mahali pa kutorokea. Kwa hivyo lazima tuache mazoea ya Wakenya hapa. Lazima tuogope mpeno msikilizaji. Hapa tukicheza vile Wakenya upenda mchezo na uchafu, hapa tutaumia mpeno msikilizaji. Unaona tu vile anatembea na Mungu Baba Jehova, akienda kutoka kwa taifa moja hadi lingine na kuwahukumu na kuwazika wakiwa hai. Mpeno msikilizaji, anazika mataifa wakiwa hai 70,000 chini kwa udongo, watu na mafamilia zao, watoto wao wote, umbwa zao zote, na viti zao, na sahani zao, na manguo zao. Mpeno msikilizaji, ni ya kutisha sana sana sana. Hapa tukijaribu kuleta uovu wetu ya Wakenya, hapa tutaumia mpeno msikilizaji. Lazima tuogope na tuache mazoea. Mpeno msikilizaji,
Lazima tukumbuki ya kwamba hili misheni ya Mungu siye mchezo. Siye mchezo hata kidogo, siye mzaa, tuwezi kuleta mzaa hapa. Eti kujaribu kukimbizana na vyeo. La hasha, hatuna sehemu hata kidogo. Huduma hii takatifu inayo mwenyewe, mpeno msikilizaji. Sisi tulikuja hapa kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Hatukukuja hapa kutafuta vyeo, la hasha, mpeno msikilizaji. Tuliona tu ya kwamba Mungu ameturehemu sana sana kama mataifa. Tulipokuwa tunaangamia bila chochote, tukiangamia katika dhambi na uovu, na Mungu akatuhurumia na kuwatuma wanabii wake wakuu sana sana kuja kutusaidia. Na tukajua ya kwamba lazima tujisalimishe chini yake, kwa maana amevika wingu. Amemvika wingu la Mungu Baba, mpeno msikilizaji. Mungu Baba Jehova amemvika wingu lake la kutisha sana sana sana la utukufu. Kwa hivyo, mpeno msikilizaji, lazima turudi kwa unyenyekevu na tunyenyekee sana, mpeno msikilizaji. Kwa maana misheni hili ya Mungu siye mchezo, siye mzaa hata kidogo. Ukiona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Israeli, Nabii Elia, anatembea na Mungu Baba mwenyewe hadharani peupe machoni pa kizazi hiki, ni ya kutisha sana sana sana, mpeno msikilizaji. Na wakati ambapo anaenda kutoka kwa taifa moja hadi lingine na kuyaamrisha mataifa ya tubu, tunaona jinsi ambavyo anayahukumu mataifa yasiyotii, mpeno msikilizaji. Kwa hivyo hatuwezi kuleta mazoea yetu ya Wakenya na michezo yetu ya Wakenya hapa, la hasha. Wacha, mpeno msikilizaji, turudi kwa kumtumikia Bwana, kumfanyia Mungu kazi, kumfanyia Bwana wetu Yesu Kristo kazi, mpeno msikilizaji, na kumfanyia kazi mjumbe ambaye Mungu amemtuma, ambaye ameibeba nuru ya Mungu kwenye misheni hili la Mungu ya kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, wacha tunyenyekee, turudi kwa unyenyekevu na kumfanyia Bwana wetu Yesu Kristo kazi kwa unyenyekevu. Kwa sababu, mpeno msikilizaji, Jumamosi hii ambayo imepita, Bwana alinena vyema kabisa, waziwazi kabisa. Na ndio maana sisi hapa kwenye redio ya Bwana takatifu sana, sisi tutatii. Hivyo basi, mpeno msikilizaji, msipige simu hapa kwenye redio na kutuita kwa vyeo hivyo, la hasha. Au kupiga simu kwenye redio na kujitambulisha kwa vyeo hivyo, la hasha. Hapana, mpeno msikilizaji, kwa sababu, mpeno msikilizaji, hili sio mchezo. Lazima tukumbuke ya kwamba hili misheni ya Mungu sio mchezo. Hebu sasa niambie, mpeno msikilizaji, tangu lini umeona mtu akikanyanga mbele alafu anaongea na Mungu Baba Jehova,
muumbaji mwenyewe hadharani mbele za watu na kumwambia Mungu mkuu Jehova ambaye ako juu mbali mbali kule binguni eti afungue bingu. Mpeno msikilizaji, alafu Mungu mkuu, Mungu Baba mwenyewe Jehova anajibu papo hapo mara 32, jameni. Tangulini mpeno msikilizaji, umeona yeyote akikanyaga mbele halafu namuona akiongea na Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu wa binguni, Mungu Baba Jehova, muumbaji mwenyewe mpeno msikilizaji, tangulini ukaona mtu akikanyaga mbele na naongea na Mungu Baba Jehova mwenyewe, muumbaji mwenyewe hadharani machoni peupe mbele za watu, na unasikia na kumuona kimuambia Mungu mkuu mwenyezi Jehova ambaye ako juu juu kule binguni eti afungue bingu. Alafu Mungu mkuu, Mungu Baba mwenyewe Jehova anajibu papo hapo mara 32, jameni mpeno msikilizaji. Hakika lazima tuache mchezo ya kujiinua na vyeo hapa. Hatuwezi kamwe kuwa wajinga kwa hili jambo la kutisha sana sana sana namna hii. La hasha mpeno msikilizaji. Unaona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe amemfunua waziwazi kwa kizazi hiki kwa njia ya kutisha na ya kutetemesha sana sana mpeno msikilizaji. Na unapata kutambua ya kwamba uwezi kuleta mchezo, uwezi kuleta mzaa na mazoea. La hasha, lazima tuache mazoea ya Wakenya hapa. Ni lazima tuogope na kutetemeka, la sivyo hapa tutaumia mpeno msikilizaji, la sivyo hapa tutaumia. Kwa sababu mpeno msikilizaji, uone jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii Elia, anao uhusiano wa karibu sana sana sana, uhusiano wa kutisha sana na Mungu Baba Jehova Yawe, muumbaji wetu. Kama huwezi kuleta mazoea na michezo ya kujiinua na vyeo hapa, la hasha. Kwa sababu mpeno msikilizaji, uone jinsi ambavyo anayahukumu mataifa ya ulimwengu na kuyazika mataifa, watu na mafamilia zao 70,000 chini kwa udongo, bila kujalisha iwe ni mtoto, iwe ni mtu mzee, hawezi kimbia, haijalishi. Anawazika wote na watoto wao wote na umbwa zao zote na viti zao na sahani zao na manguo zao na vitu vyao wanavyovipenda sana, haijalishi. Mpeno msikilizaji, utazame hiyo, lazima uogope, uone jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu mwenyewe, Mungu wa binguni amemvika na wingu lake la kutisha sana sana sana. Mpeno msikilizaji, ukiona hiyo unatetemeka na unaogopa kabisa. Lazima tuache mazoea mpeno msikilizaji,
Na tukumbuki ya kwamba hili misheni ya Mungu si mchezo hata kidogo. Mpeno msikilizaji, tangu lini umeona mtu akikanyaga mbele na kisha anaongea na Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe, Mungu wa binguni, muumbaji wetu, Mungu wa mafuriko ya wakati wa Nuhu, Mungu aliyehukumu Sodoma na Gomora? Tangu lini ukaona mtu akikanyaga mbele hadharani mbele za watu na kumwambia Mungu mkuu Jehova ambaye ako juu juu sana kule binguni ati afungue bingu, alafu Mungu Baba, Mungu mkuu, Baba mwenyewe Jehova anajibu papo hapo mara 32? Sasa jameni, mpeno msikilizaji, lazima tuwache michezo ya kujiinua na vyeo hapa. Hatuwezi kamwe kuwa na ujinga kwa hili jambo la kutisha sana sana namna hii. Hivi juzi imekuwa mpeno msikilizaji, hivi juzi imekuwa kujitafutia vyeo tu. Mpeno msikilizaji, hivi juzi imekuwa kujitafutia vyeo tu kila mahali. Uinjilisti kweli mnafanya vyema sana, hadi tukawa kanisa la mfano dunia nzima. Lakini lazima turudi kwa unyenyekevu. Lazima tuingie binguni. Mpeno msikilizaji, tayari tumetenda vyema sana kanisa. Sasa ni utakatifu, mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, hivi juzi imekuwa kujitafutia tu vyeo vyeo kila mahali. Kila mtu anang'ang'ana kupata vyeo. Lakini mpeno msikilizaji, sasa ni lazima turudi kwa unyenyekevu. Ndio kweli uinjilisti, kweli mnafanya vyema sana, hadi tukawa kanisa la mfano kote kote dunia nzima. Lakini mpeno msikilizaji, sasa ni lazima turudi kwa unyenyekevu. Ni lazima tuingie binguni. Tayari tumetenda vyema sana kanisa. Sasa ni utakatifu. Mpeno msikilizaji, sasa ni utakatifu na tujiandae kuingia binguni. Lazima tuingie binguni. Tayari tumetenda vyema sana kanisa. Sasa ni utakatifu. Kanisa sasa ni takatifu, mpeno wa msikilizaji, na ndiye kanisa la kipekee dunia nzima. Lakini lazima tukumbuke ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anatembea miongoni mwa yale lampstands za dhahabu akirekebisha kanisa, mpeno msikilizaji. Lazima sasa turudi kwa unyenyekevu. Lazima sasa tuingie binguni, mpeno msikilizaji. Ndio tayari tumetenda vyema sana kanisa, sasa ni takatifu na ndiye kanisa la kipekee dunia nzima. Lakini lazima sasa tukumbuke ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anatembea miongoni mwa vyale vinara vya taa vya dhahabu
akirekebisha, akiwarekebisha mpeno msikilizaji. Na ndiye hili Jumamosi ambalo limepita, tulihimizwa vyema kabisa. Hivyo basi wacha sasa tutii mpeno msikilizaji. Wacha sasa turudi kwa utakatifu, kwa unyenyekevu, na kujiandaa kuingia binguni mpeno msikilizaji. Wacha sasa turudi kwa unyenyekevu, kumfanyia Mungu kazi kwa unyenyekevu. Kwa sababu mpeno msikilizaji, ndio uinjilisti kweli mafanya vyema sana. Hadi tukawa kanisa la mfano duniani kote. Lakini lazima turudi kwa unyenyekevu, kwa sababu lazima tuingie binguni mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, wacha na tuweke kando michezo hii na mazoea haya yote ya kujaribu kukimbia hapa na pale kutafuta vyoo. Mpeno msikilizaji, kwa sababu ndio tumefanya vyema sana. Uinjilisti tumeufanya kweli. Tayari tumetenda vyema sana. Kanisa sasa ni takatifu. Na ndiye kanisa la kipekee dunia nzima. Lakini mpeno msikilizaji, lazima tukumbuke kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wetu Yesu Kristo, anatembea miongoni mwa yale vinara vya taa za dhahabu, akiwarekebisha. Na ndiye hili Jumamosi ambalo limepita tulihimizwa vyema kabisa. Kwa hivyo wacha sasa tutii, sababu mpeno msikilizaji, hili ndiye kanisa la kipekee ambaye Mungu Baba mwenyewe amekubali akatembelea kwa wingu lake la kutisha. Na pia unaona ni hapa tu ndiye anatembelea na kuinua viwete mpeno msikilizaji, hakuna kwingine. Mpeno msikilizaji, hili ndiye kanisa ya kipekee ambaye Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe amekubali kutembelea kwa wingu lake la kutisha mpeno msikilizaji. Na hili ndiye kanisa la kipekee ambapo mpeno msikilizaji tunaona ya kwamba ni hapa tu ndiye anatembelea na kuwainua viwete. Tuko sawa kabisa wapendwa wasikilizaji. Kwa hivyo sasa wacha tuendelee na kuwa wafanyikazi wake wa mkono. Mpendwa msikilizaji, Bwana ametenda makuu kabisa. Ni hapa tu ambapo Bwana ametembelea na kuinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi, kwa mchanga, kwa udongo. Ni hapa tu mpeno msikilizaji ambapo Mungu Baba mwenyewe amekubali na akatembelea kwa wingu lake la kutisha. Ni hapa tu mpeno msikilizaji ambapo Mungu ametembelea na kufungua masikio ya viziwi, kufungua macho ya vipofu na kuwaweka huru. Na pia mpeno msikilizaji, unaona ni hapa tu ambapo Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe ametenda ajabu la kutisha sana kwa kuponya na kufutilia mbali virusi vya ukimwi kutoka kwa damu za watu ambao walikuwa na virusi vya ukimwi.
na sasa wanaishi maisha yao kawaida bila virusi vya ukimwi. Kwa hivyo mpeno msikilizaji, tuko sawa kabisa. Tuko katika njia inayofaa. Tuko sawa kabisa mpeno msikilizaji. Kwa hivyo sasa wacha tuendelee na kuwa wafanyikazi wake wa mkono. Kwa sababu Mungu ametutendea mengi. Mungu ametupenda sana, hajatenda hivyo popote pengine, hapana. Ni hapa tu mpeno msikilizaji. Hivyo wacha tuendelee kwa unyenyekevu, turudi kwa unyenyekevu. Na tuendelee kwa kuwa wafanyikazi wake wa mkono. Mpeno msikilizaji. Kwa sababu Mungu ametuonyesha upendo usio na kifani. Upendo mkuu sana sana sana. Viwete wetu waliokuwa kwa mavumbi, kwa mchanga. Viwete wa Kiafrika kwa mavumbi, kwa mchanga. Wakijivuta kwa udongo. Ni hapa tu ambapo Mungu Baba Jehova Yawe amewakumbuka na kuwainua kutoka kwa mavumbi. Na sasa wanatembea mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, Bwana ametupenda sana sana sana na kudhihirisha waziwazi ya kwamba yupo pamoja nasi, kwa sababu hajatenda maajabu haya yote mahali pengine popote, la hasha. Ni wazi ya kwamba Mungu Jehova, mpeno msikilizaji, hajali hata kidogo makanisa zingine ambazo bado wamemuasi. Hiyo iko wazi kabisa mpeno msikilizaji, ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe sasa hana haja hata kidogo na yale makanisa mengine ambazo bado wamemuasi. Mpeno msikilizaji, Mungu Baba amekubali na amechagua kutembelea hapa peke yake kwenye huduma takatifu. Ni nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli. Na ni hapa ambapo tumeona maajabu ya kutisha, mitembeleo za Mungu Baba mwenyewe. Mpeno msikilizaji, ni hapa tu, hakuna mahali pengine popote. Ni hapa tu ambapo tunamuona nabii wa kutisha sana, nabii wa Israeli, nabii Elia kikanyaga mbele na kuzungumza na Mungu Baba Jehova akiwa juu mbinguni. Mpeno msikilizaji, na kumwambia Mungu mkuu Jehova afungue bingu, na Mungu Baba mwenyewe Jehova anajibu papo hapo mara 32. Mpeno msikilizaji, ni hapa tu maajabu haya na mitembeleo hizi zimetendeka. Hivyo lazima mpeno msikilizaji turudi kwa unyenyekevu. Mpeno msikilizaji, tuko sawa kabisa. Mpeno msikilizaji, kama ni uinjilisti kweli, mnafanya vyema sana hadi tukawa kanisa la mfano kote kote duniani. Kila mtu kote kote duniani wanatamani kuwa kama taifa la Kenya. Lakini sasa lazima turudi kwa unyenyekevu. Tayari mpeno msikilizaji, Bwana ametupenda sana sana sana. Na ndio tumefanya vyema sana. Kanisa sasa ni takatifu, na ndiye kanisa la kipekee dunia yote nzima. Lakini mpeno msikilizaji, sasa lazima sasa tujiandae na kuendelea mpeno msikilizaji kuwa wafanyikazi wake wa mkono. Kwa sababu mpeno msikilizaji, unaweza kuona vyema ya kwamba ni hapa tu
Hakuna mahali pengine popote ambapo Mungu ametembelea na kuinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi. Ni hapa tu. Hajatenda hivyo mahali pengine popote. Ni wazi ya kwamba mpeno msikilizaji, Mungu Jehova sasa hana haja hata kidogo na makanisa zingine ambazo bado wamemuasi. Lakini unaweza kuona ya kwamba hapa amemwaga upendo wake kuu sana sana kwenye nyakati hizi nyeti. Lakini sasa Roho wa Bwana aliongea Saturday Jumamosi iliyopita mpeno msikilizaji, na kusema ya kwamba lazima turudi kuwa slaves, watumwa wake Bwana wetu Yesu Kristo, wafanyikazi wa mkono. Mpeno msikilizaji, lazima tafadhali, lazima tuhifadhi hii uvuvio mkali sana sana wa kihistoria. Tayari mpeno msikilizaji, tumefanya vyema, tuko sawa kabisa. Kwa hivyo wacha tuendelee na kuwa wafanyikazi wake wa mkono. Wacha turudi kwa unyenyekevu mpeno msikilizaji. Unaweza kuona waziwazi kabisa ya kwamba Mungu amejitokeza waziwazi kabisa kudhihirisha na kusema ya kwamba amechagua kanisa hili tu peke yake, na ajali kuhusu makanisa zingine ambazo bado wamemuasi Mungu, wanaendelea kwa uasi. Lakini hapa mpeno msikilizaji, naweza kuona amemwaga upendo wake kuu sana sana kwenye nyakati hizi nyeti. Lakini sasa Roho wa Bwana aliongea siku ya Jumamosi iliyopita vyema kabisa na vikali kabisa ya kwamba turudi kuwa slaves, watumwa wake Bwana wetu Yesu Kristo, wafanyikazi wake wa mkono. Mpeno msikilizaji, lazima tuhifadhi uvuvio hii kali sana sana ya kihistoria. Kwa maana mpeno msikilizaji, ametupenda tayari, aka identify na kujitambulisha na sisi waziwazi machoni pa dunia nzima, akisema hawa ni wangu. Mpeno msikilizaji, na kusema I am not ashamed to identify with my Repentance and Holiness Church where my tremendous prophet Elijah is ministering. Mpeno msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe ametupenda sana sana sana mpeno msikilizaji. Hivyo lazima tuhifadhi uvuvio hii kali sana sana ya kihistoria. Kwa maana ametupenda tayari na akajitambulisha na sisi waziwazi machoni pa ulimwengu wote mzima, pa dunia yote nzima, akisema ya kwamba hawa ni wangu. Na akasema ya kwamba siaibiki kujitambulisha na kanisa langu la toba na utakatifu, mahali ambapo nabii wangu wa kutisha sana na hudumu. Mpeno msikilizaji, hivyo basi wacha sasa tuendelee kwa kuwa wafanyikazi wake wa mkono. Tayari ametenda mambo makuu sana sana sana ambayo hajatenda popote. Mpeno msikilizaji, hajatenda mambo na maajabu haya ambayo ametenda miongoni mwetu, hajatenda kwingine kokote, hakuna mahali pengine popote. Mpeno msikilizaji, na unaona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe amejitokeza waziwazi na kutupenda hadharani. Mpeno msikilizaji,
na tayari akajitambulisha na sisi waziwazi machoni pa ulimwengu wote, akisema ya kwamba hawa ni wangu. Na akasema, mpeno msikilizaji, akasema waziwazi kabisa kupitia kwa mitembeleo hizi na majabu hamba haya ambayo tumetunukiwa kuyaona na kuyashuhudia, mpeno msikilizaji, amejitokeza waziwazi kusema ya kwamba mimi siaibiki kuitanishwa na kutambulishwa na kanisa la toba na utakatifu, mahali ambapo nabii wangu, nabii wa kutisha sana, Elia yupo na anahudumu. Na hivyo basi, mpeno msikilizaji, hilo ni upendo kali sana sana, kwa maana vile ametutembelea waziwazi hadharani kana kwamba anataka kanisa zingine zote wajue mahali ambapo yeye Jehova yuko. Hivyo basi, mpeno msikilizaji, anataka wote wakuje hapa. Lazima tuhifadhi uvuvio hii kali kali sana ya kihistoria kabisa, mpeno msikilizaji. Kwa sababu, mpeno msikilizaji, unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu ametupenda tayari na akajitambulisha na sisi waziwazi machoni pa ulimwengu wote, machoni pa kila mmoja, waziwazi akisema hawa ni wangu, na kusema ya kwamba kamwe haibiki kuitanishwa na kanisa lake la toba na utakatifu, mahali ambapo nabii wake alipo. Na hivyo basi, mpeno msikilizaji, hilo ni upendo kali sana, kwa maana vile ametutembelea waziwazi hadharani kana kwamba anataka kanisa zingine zote wajue mahali yeye Jehova ako. Kwa hivyo wote wakuje hapa, mpeno msikilizaji. Hivyo lazima tuhifadhi uvuvio huu kali sana wa kihistoria. Hebu niambie, mpeno msikilizaji, je, ni wapi dunia hii umeona mtumishi wa Mungu akitembea na viwete 37 jameni? Mpeno msikilizaji, ni wapi dunia hii? Ni nani dunia hii? Ni wapi dunia hii umeona mtumishi wa Mungu akitembea na viwete 37? Je, mpeno msikilizaji, ni wapi kwa kizazi hiki kiovu umewahi kuona ya kwamba kuna mchungaji anatembea pale na viwete 50 ambaye aliinua kwa amri moja ya damu lake Yesu Kristo? Je, ni wapi, mpeno msikilizaji? Nebu niambie, mpeno msikilizaji, maajabu ambayo tumeshuhudiwa kuyaona na kuyashuhudia ni ya kutisha sana sana sana, nadhihirisha ya kwamba kweli Mungu ametupenda tayari, mpeno msikilizaji. Hivyo lazima tuhifadhi hili uvuvio mkali sana sana sana, uvuvio wa kipekee, uvuvio kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, mpeno msikilizaji. Kwa sababu, mpeno msikilizaji, je, ni wapi kwenye dunia hili nzima, ni wapi ambapo umewahi ona au umeona mtumishi wa Mungu ambaye anatembea na viwete 37, mpeno msikilizaji, ambaye ameinua kutoka kwa mavumbi, kwa mchanga, kwa amri moja ya damu lake Bwana wetu Yesu Kristo? Mpeno msikilizaji,
Je, ni wapi kwenye kizazi hiki kiovu? Kizazi cha dhambi? Kizazi cha ushoga? Je, ni nani au ni wapi umeona kwenye kizazi hiki cha ushoga kizazi kiovu? Je, ni mchungaji upi ambaye umeona anatembea pale na viwete 50 ambao walikuwa viwete kikamilifu kwa mavumbi kwa mchanga ambaye aliinua kwa amri moja ya damu kuu takatifu, damu ya milele yake Bwana wetu Yesu Kristo? Mpeno msikilizaji, basi lazima tuhifadhi uvuvio huu mkuu kabisa, uvuvio mkali sana sana, uvuvio wa kihistoria, kwa sababu mpeno msikilizaji, hajatenda hivyo pengine popote, la hasha. Hajatenda maajabu haya mahali kwingine kokote, la hasha. Mpeno msikilizaji, ni hapa tu ambapo Mungu Baba Jehova Yawe amejitokeza waziwazi mwenyewe na kuthibitisha mpeno msikilizaji ya kwamba kweli ametupenda. Na unaweza kuona ya kwamba huu ni upendo mkuu kabisa, upendo kali sana sana. Kwa maana mpeno msikilizaji, vile ametutembelea waziwazi hadharani kana kwamba anataka makanisa zingine zote wajue mahali ambapo yeye Jehova yupo, mahali ambapo yeye Mungu wa mbinguni amechagua, na hivyo wote wakuje hapa mpeno msikilizaji. Kwa hivyo wacha lazima sasa tuhifadhi uvuvio huu, lazima sasa tuhifadhi uvuvio huu mkuu kabisa kabisa mpeno msikilizaji. Kwa sababu mpeno msikilizaji, hebu niambie, ni wapi dunia hii umeona mtumishi wa Mungu akitembea na viwete 37? Ni wapi kwa kizazi hiki kiovu, kizazi cha ushoga, umewahi kuona ya kwamba kuna mchungaji anatembea pale na viwete 50 ambaye aliinua kwa amri moja ya damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo? Mpeno msikilizaji, hebu niambie, ni wapi dunia hii umeona mtumishi wa Mungu akitembea na wagonjwa wa ukimwi ambao wameponywa takriban 16 weekend iliyopita na Kakamega? Mpeno msikilizaji, je, mpeno msikilizaji, ni wapi kwenye kizazi hiki kiovu? Je, mpeno msikilizaji, ni wapi kwenye kizazi hiki cha dhambi umewahi kuona ya kwamba kuna mchungaji anatembea pale na viwete 50 ambaye aliinua kwa amri moja ya damu takatifu lake Bwana wetu Yesu Kristo, na ukimwi umeponywa wagonjwa 8 kutoka eneo moja tu? Mpeno msikilizaji, je, ni wapi umewahi kuona maajabu kama haya? Mpeno msikilizaji, basi lazima tuhifadhi uvuvio huu, lazima tuhifadhi mtembeleo huu mkuu kabisa, na tuulinde kikamilifu. Mpeno msikilizaji, lazima tuhifadhi mtembeleo huu na kuendelea kwa unyenyekevu, na kuendelea mpeno msikilizaji kuwa wafanyikazi wake wa mkono, na kuendelea kuwa wafanyikazi wa Kristo kwa unyenyekevu kabisa mpeno msikilizaji, kwa
kwa sababu tayari Bwana ametupenda kwa njia ya kipekee sana sana sana. Na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova amekanyaga mbele mwenyewe hadharani kujitambulisha na kizazi na kanisa hili mpeno msikilizaji kwenye kizazi hiki. Na mwenyewe mpeno msikilizaji akajitambulisha na sisi waziwazi machoni pa dunia yote nzima akisema ya kwamba hawa ni wangu. Mpeno msikilizaji, hivyo basi kwa yale ambayo tumetunukiwa sana kushuhudia, lazima tuhifadhi uvuvio huu mkuu kabisa, uvuvio huu wa kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na mpeno msikilizaji, ni lazima tuhakikishe mpeno msikilizaji tunahifadhi uvuvio huu mkuu kabisa, muondoko huu mkuu kabisa wa Mungu Baba mwenyewe, na tumeibeba vyema kabisa tangu ianze na ikawa sasa ndio the longest running revival, ndio uvuvio mkuu kabisa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sana sana kwenye historia yote ya Biblia mpeno msikilizaji. Hivyo mpeno msikilizaji, lazima tuuhifadhi. Ndio tumeibeba vyema kabisa tangu ianze na ikawa sasa ndio uvuvio mkuu kabisa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sana sana sana kwenye historia yote nzima ya Biblia. Na uvuvio huu mpeno msikilizaji hata umevunja rekodi za Biblia. Basi na tuendelee tu, kwa maana hapa chini ya nabii wake, nabii mkuu sana mpeno msikilizaji, nabii mkuu sana sana wake Mungu Jehova, tuendelee tu kuwa hapa chini ya uongozi wa nabii wake, kwa sababu tunaweza kuona mpeno msikilizaji ya kwamba hatu hapa chini ya nabii wake Mungu wako, na ni wazi wazi kabisa. Hivyo tuendelee kwa unyenyekevu na tuendelee kuwa wafanyikazi wake Bwana wetu Yesu Kristo kwa unyenyekevu, na tuulinde na kuhifadhi uvuvio huu mpeno msikilizaji, na tuendelee tu, kwa maana mpeno msikilizaji hapa chini ya nabii wake Mungu wako, na ni wazi wazi kabisa yale ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu ni mambo ya kutisha na mambo ya ajabu, mitembeleo za kutisha sana. Mungu Baba mwenyewe, Mungu wa mbinguni, amejitokeza waziwazi kujitambulisha na kanisa hili la huduma ya toba na utakatifu, na kusema ya kwamba mimi kamwe siaibiki kujitanisha na kujitambulisha na kanisa langu la toba na utakatifu, mahali ambapo nabii wangu mkuu kabisa alipo akihudumu.
hivyo mpeno msikilizaji lazima tuhifadhi uvuvio hili kali sana sana la kihistoria. Kwa maana Mungu tayari ametupenda mpeno msikilizaji. Hakuna mahali pengine popote.

ambapo yeye Jehova amechagua, na mahali ambapo yeye Jehova anatembelea, ili ya kwamba wote wakuje hapa. Hivyo basi lazima tuhifadhi ufufuo huu na tuendelee kutembea kwa unyenyekevu, na tuendelee kuwa wafanyikazi wa mkono, wafanyikazi wake Bwana wetu Yesu Kristo. Na kweli mpendwa msikilizaji, tumeibeba vyema kabisa ufufuo huu tangu ianze, ikawa sasa ndio uvuvio mkuu kabisa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sana kwenye historia yote ya Biblia. Na uvuvio huu mkuu sana sana sana ukavunja rekodi za Biblia. Hivyo mpendwa msikilizaji, tuendelee tu, kwa maana hapa chini ya nabii wake Mungu wako, na ni waziwazi kabisa, kwa maana sisi wa Kenya kila mara tunaweza kupata kitu kizuri alafu tuanze kuingiza ukabila na kuingiza mazoea. La hasha, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu Bwana ametupenda, mpendwa msikilizaji, uvuvio huu ni mkuu sana, ni wa kipekee sana. Lazima tuuhifadhi, na lazima tuendelee kwa unyenyekevu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, sisi wa Kenya kila mara tunaweza kupata kitu kizuri alafu tuanze kuingiza ukabila na kuingiza mazoea na kuingiza kusengenya, na alafu vile tumeambiwa hilo kusengenya haina toba, mshahara yake ni gehanamu, ni moto. Lazima tuhifadhi uvuvio huu mkuu kabisa kabisa, mpendwa msikilizaji. Kama hatuwezi kujaribu kuleta mazoea yetu, ukabila wetu wa kama wa Kenya, la hasha. Huu ni uvuvio mkuu kabisa wa kipekee sana sana, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu sisi wa Kenya kila mara tunaweza pata kitu kizuri alafu tuanze kuingiza ukabila na kuanza kuleta mazoea na masengenyo, alafu vile tumeambiwa hilo masengenyo haina toba, mshahara wake ni gehanamu, mshahara wake ni moto. Mpendwa msikilizaji, lazima tujichunge, lazima tuhifadhi uvuvio huu. Ni uvuvio mkuu kabisa, uvuvio ambao ni mfano wa ulimwengu wote, kwa ulimwengu wote mzima. Tazama jinsi ambavyo mataifa yanalilia angalau, mpendwa msikilizaji, mtembeleo moja tu. Angalau mpendwa msikilizaji, Mungu awakumbuke na kuinua kiwete wao kutoka kwa mavumbi. Ile hali ukitazama, unaona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Israeli, nabii wa kutisha sana, nabii Elia, anayahukumu mataifa na kuyatingiza mataifa kwa mitetemeko ya ardhi na kuwazika watu katika maelfu yao wakiwa hai, na kuyazika mataifa kwa udongo wakiwa hai, watu na mafamilia zao na kila kitu chao. Mpendwa wa msikilizaji, ilali kwetu sisi hapa, Bwana ametupenda kwa njia ya kipekee.

kubwa msikilizaji, sisi kama Wakenya lazima tujitahadhari sana. Lazima tujichunge kabisa. Kwa maana sisi Wakenya kila mara tunaweza kupata kitu kizuri, alafu tuanze kuingiza ukabila na kuingiza mazoea na masengenyo. Alafu vile tumeambiwa mpeno msikilizaji, tunajua vyema kabisa ya kwamba mazengenyo haina toba. Mshahara wake ni geanamu kwenye ziwa la moto. Ni moto wa milele mpeno msikilizaji. Lazima tuhifadhi uvuvio huo mkuu kabisa, ambao mataifa ya ulimwengu yanatamani mpeno msikilizaji. Kwa sababu tunajua vyema kabisa ya kwamba mpeno msikilizaji, tukipoteza ni geanamu, ni ziwa la moto mpeno msikilizaji. Hivyo basi mpeno msikilizaji, sisi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, kwenye redio takatifu sana ya Bwana, baada ya kusikia jinsi ambavyo Mungu alizungumza na kunena Jumamosi hii ambayo imepita waziwazi kabisa, sisi hapa tutatii mpeno msikilizaji. Na hivyo basi tafadhali tuweke kando hivyo vyeo vyote, na sasa turudi kwa kunyenyekea na kumtumikia na kumfanyia kazi Bwana wetu Yesu Kristo kwa unyenyekevu na kwa hofu mpeno msikilizaji. Kwa sababu Bwana ametupenda sana na kututunuku na kutubariki na uvuvio mkuu namna hii, uvuvio ambao umeendelea kwa muda mrefu sana, uvuvio wa kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpeno msikilizaji, maajabu ambayo tumeona na miujiza hii ambayo tumeshuhudiwa, tumetunukiwa sana kushuhudia, Mungu hajayatenda pengine popote, la hasha. Ni hapa tu. Kwa hivyo lazima tuhifadhi mpeno msikilizaji. Tukumbuke na tujitahadhari sana. Tusije tukaingiza ukabila wetu wa Wakenya. Tusije tukaingiza mazoea yetu na kuingiza masengenyo yetu ya Wakenya, la hasha. Kwa sababu tumeambiwa na tunajua vyema sasa ya kwamba masengenyo haina toba. Mshahara wake ni kwenye ziwa la moto, ni gehena. Basi lazima tuhifadhi uvuvio huu mkuu kabisa na mitembeleo hizi kuu kabisa ambazo Bwana ametutunuku kushuhudia mpeno msikilizaji. Asanteni.

a text here. Nikiosoma ujumbe wako hapa. Mjane Rose Hamede kutoka makao makuu Nairobi. Unasema unabarikiwa sana na ibada ya dhuhuri hii. Na unasema ni ya kupendeza kiwango gani kukusanyika pamoja jinsi ambavyo tulikusanyika Jumamosi hii iliyopita kusherehekea matendo makuu ya Jehova Yawe. Tunasema kwa kweli Mungu ni mwema na ni mwema sana sana na amekuwa mwema sana kwetu. Unasema upendo wake ni mkuu sana na unamshukuru Mungu sana sana, Mungu Mwenyezi

0: As we continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Unasungumza na mtumwa wa Bwana, mtumishi wa Bwana Yesu ambaye amekubali kuwa mtumwa wa uhaki na utakatifu kutoka maeneo ya Joska Malaka Ntafu. Teddy Patrick jina langu.
0: Ndio.
1: Kweli kabisa, mie nachukua fursa hii kwa unyenyekevu kabisa na kwa kutetemeka sana sana kabisa kufuatia mitembeleo ambayo Mungu Baba Jehova Yawe ameweza kuitumia kumfunua nabii Elia kwa kizazi hiki, ukizingatia ya kwamba Kevin katika wakati wake Kristo Yesu alipokuja hapa duniani, kabla hajaja Yohana Mbatizaji alipokuja na kutembea miongoni mwa watu hapa duniani, watu wakati huo kama mapema kama wakati huo walikuwa wanamsubiri Elia. Na wakati ambapo Yohana alipokuja wakakimbia kwake wakidhani yeye ni Elia, akawaambia yeye si Elia.
0: Ndio.
1: Lakini nashtua sana kuja kukutana na kizazi ambacho sisi hawa kukutana na Elia moja kwa moja. Kabla sijasema jambo lolote kuingana na mtendeo mkubwa huu wa Mungu na pia ambao ulitendeka kule Njoro na mingineyo mingi ambayo imeweza kudhibitisha na kuidhinisha kwamba Elia amekuja kuweza kurejesha kizazi hiki kwa Mungu Baba, niruhusu tu nisome kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wake ukiwa 19 hadi 25. Kevin, ndiyo nasema hivi.
0: Ndiyo.
1: Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotumwa kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe huu nani? Naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye Elia, mimi si Elia. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotutuma, wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya.
0: Ndio.
1: Mstari wa 24. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza, wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Waona Kevin ya kwamba ulimwengu huu ulimsubiri Elia sana. Hata ukiangalia lilo dirisha lililotendeka kati ya Agano la Kale na Agano Jipya.
0: Ndio.
1: Unapoingia katika Agano Jipya unagundua ya kwamba ulimwengu ulikuwa unamsubiri Elia.
0: Ndio.
1: Na wakati Kristo Yesu wakati ambapo Yohana Mbatizaji anapokuja, waona ya kwamba hata Mafarisayo na Mazadikayo wote walikuwa wanamsubiri Elia.
0: Ndio.
1: Na wakati ambapo Yohana Mbatizaji anakuja, wanakimbia kwake wakidhani yeye ndiye Elia.
0: Ndio.
1: Na anawaambia wazi kwamba yeye si Elia. Lakini angalia mitembeo hii ambayo imetendeka wazi, ambapo hata Elia mwenyewe anasimama mbele. Kwa mfano ukichukua ile iliyotendeka kule Kisii,
0: ndio
1: baada ya kufungua mbingu na kukimbia na kusema hizi ndizo siku za mtumishi wa Mungu Elia, hatukujua ya kwamba kumbe Elia alikuwa anakuja kufungua mbingu na kutumia mvua ya Mungu anapokanyaga kwenye taifa kama unavyoona alipoingia katika huu uwanja wa Burundi na pia angalia kule Njoro kufungua mbingu na kuleta urejesho, hatukujua ya kwamba atafungua mbingu na kubatiza kizazi na mvua ya Mungu ili kwamba kaweze kujitambulisha kwa ulimwengu wote mzima kwamba yeye ndiye Elia.
0: Ndiyo.
1: Kweli kweli kizazi hiki tumejipata mahala tatanishi sana, na ambapo mtu yeyote hapaswi kuchanganyikiwa kwa sababu alama zi wazi kabisa mtumishi wa Bwana Elia na mtumishi wa Bwana Kevin.
0: Kweli kabisa, ni majira nyeti kabisa ambayo tumeingia kwayo, Teddy Patrick, kwa sababu sasa hivi ni wazi kabisa, wazi bayana kabisa kwamba Elia amekwisha wasili kwenye nyanja ya kanisa. Na ukitazama tu jinsi ambavyo amekutana na hili kizazi kuanzia mwaka 2005 pale Buhungu Stadium, alikuwa mwepesi kabisa kuweka mahitaji ya Mungu kwamba mbele, ya kwamba hii mtembeleo kuu kabisa ya mbingu kufunguka imekuja ili kwamba mioyo yetu ikamgeukia Mungu, kwa sababu wakati ambapo alikuja katika Biblia mara ya kwanza, tunaona kwamba alifunga mbingu kwa miaka 3.5. Lakini pia jinsi umesema, umetaja mtembeleo wa Kisi, nataka nikakukumbushe tu jambo muhimu kabisa ambayo Elia alizungumza kwa majira haya katika wasilisho yake ya huduma yake mara hii. Alizungumza na akasema kwamba wakati huu anachagua mbingu kuifungua mbingu kwamba kizazi hiki kikapate kumwona Mungu. Hivi ndivyo alivyonena pale Kisii. Sikiza.

0: Teddy Patrick, hiyo ilikuwa ni mkutano wa Kisii pale mwaka 2011 wakati Nabii Elia aliweka wazi katika kizazi hiki kwamba katika ndoto, katika maono, Mungu akampa nguvu ya kuweza kufunga au kufungua mbingu. Na kitabu cha Ufunuo mlango wa 11 Biblia inasema kwamba nami nitawapa mashahidi wangu wawili uwezo mkubwa kabisa. Mungu anasema kwamba yeye mwenyewe atawapa nguvu na mamlaka kiasi hiki kwamba wanaweza kufunga na kufungua mbingu. Na tazama majira ambayo tumeishi kuyaona kwamba Elia sasa anaweza kufungua mbingu hata mara kadhaa awezavyo ambavyo anataka. Mara 32 sasa hivi Elia amefungua mbingu. Teddy Patrick, majira ya kutisha kabisa na majira ya kuamsha kabisa kanisa kwamba sasa hivi ni wakati nyeti sana ambao tumeishi kwazo. Teddy Patrick,
1: ni ukweli mtupu. Kevin, ya kwamba majira tunamoishi sasa hivi ni ya kutisha. Nimesikia usemi huo wa kutisha wa Nabii Elia ya kwamba kabla aingie katika mkutano wa Gusi, Bwana Mungu Jehova Yawe alinena na yeye kwa sauti na akamwambia katika ndoto ya kwamba
0: yes,
1: sasa ninakupatia mamlaka. Sasa ninakupatia mamlaka
0: ndio
1: ya kufungua ama kufunga mbingu juu ya hawa watu. Na yeye akamwambia Bwana kwamba anachagua kufungua. Na ujue ya kwamba anayechagua kufungua huyu ndiye yuyo huyo ambaye katika kitabu cha Wafalme unagundua ya kwamba wakati wa majira ya Israeli mara ya kwanza alipogonga ulingo wa ulimwengu huu na kuweza kufunuliwa, yeye asiye na historia, asiye na uzao wa kule nyuma wa kujua chimbuko lake,
0: ndio
1: alipojitolekeza tu na kuweza kuonekana katika ulingo wa majira ya dunia hii, alifunga mbingu. Wakati huo alifunga mbingu. Na sasa kila mara kwa mara tumemsikia akija moja kwa moja kwenye masafa ya redio akituambia ya kwamba sasa hivi ni wakati ambapo ni wa neema na amechagua kufungua mbingu. Wakati unakuja ambapo baada ya kanisa kunyakuliwa atafunga mbingu kabisa, ya kwamba amejiona akitembea hapa duniani wakati ambapo anahukumu mataifa na watu waliokataa kujiandaa na hivyo basi wakaukosa ufalme wa Mungu.
0: Ndio
1: ameona ardhi ikiwa imekauka kaukau hadi mchanga unapasuka na hakuna kitu hata kimoja, mmea hata mmoja uliweza kumea. Huyu ndiye ambaye alisimama pale Gusi na kuambia Mungu Baba ya kwamba
0: ndio
1: anachagua mbingu zilizo wazi. Kisha sasa unajiuliza
0: ndio
1: amefungua mbingu hii mara 32 mtawaliwa, si kwa taifa moja, kwa mataifa mengi kila aendako.
0: Ndio.
1: Na unaona ya kwamba akiwa na lengo moja hususan ambalo ni kisa na maana yeye kutumwa kwa kizazi hiki wakati ambapo Mesia yuaja.
0: Ndio.
1: Ukiangalia katika kitabu cha Malaki, Kevin,
0: ndio
1: unamwona akisema, Biblia ikinena kumuhusu kwa njia ya kutisha kabisa. Kitabu cha Malaki, wakati ambapo Biblia inasema wazi kabisa ni katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wake ukiwa wa 5, Biblia inasema angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana.
0: Ndio
1: kimsingi kuchagua kwake kufungua mbingu ni urejesho wa kizazi hiki kimrudie Mungu.
0: Ukweli.
1: Na sivyo ukiangalia tu zenye anajiendeleza na mataifa kama vile ambavyo ametenda kule Colombia, akatenda kule Venezuela, inakuonyesha ya kwamba akikupatia urejesho, akifungua mbingu juu ya taifa, ni njia moja ya huruma na rehema za Mungu kurejesha kizazi. Ni njia moja, unapoona mazungumzo ambayo Wafarisayo na Wasadikayo walikuja nayo katika mbele za Yohana Mbatizaji katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi 25, wakidai ya kwamba mbona wewe unabatiza ikiwa wewe si Mesia wala Elia. Unaona ya kwamba walijua ya kwamba watu wawili peke yao ambao wanatoka mbinguni, Mesia na Elia peke yao ndio wana uwezo wa kubatiza kizazi na kukirejesha kwa Mungu kikamilifu. Unaona ya kwamba hapa anasema, Yohana alisema yeye si Elia, lakini huyo hapa wazi anakuja na kusema ya kwamba yeye ni Elia, wazi pasipo kukana kwamba yeye ni Elia, na kisha anafungua mbingu kudhibitisha ya kwamba yeye ni Elia. Na tena kila mara kwa mara, kabla hata sijaja kwa hilo, unaona wakati ambapo anapokuja katika uwanja wa Gusi, anasema Mungu, kama vile ambavyo umesoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 11,
0: ndio
1: kwamba Mungu amenena na yeye kwa sauti. Kwanza ukisikia hiyo peke yake inafai kupige butua. Kwa nini?
0: Kweli, yes.
1: Wajua, kizazi hiki kwa muda mrefu tulidanganywa, tukadanganyika, hatukujua vile ambavyo Mungu ananena, hatukujua vile ambavyo Mungu anazungumza. Ni kizazi ambacho tulikuwa tumepotea, hasa ikamlazimu Mungu amtume Elia aje aturejeshe. Na sasa hapa anasimama mbele na kusema ya kwamba kabla hajakuja katika mkutano huu wa Gusi mwaka 2011,
0: ndio
1: Mungu alinena na yeye kwa sauti. Unasikia hiyo? Kwa sauti,
0: ndio.
1: Na akamwambia, sasa nakupa mamlaka kwenda unapofika katika mkutano, ufungue mbingu ama ufunge mbingu, kumaanisha ya kwamba chochote anachomuitisha Mungu, kama alipoitisha katika kitabu cha Wafalme ya kwamba Mungu wa Elia, njoo utende kitendo hiki ili kwamba watu wajue kwamba mimi ni mtumishi wako.
0: Ndiyo.
1: Waona ya kwamba hapa Mungu mwenyewe anasema, nimekupa mamlaka, ukifika huko chagua upendacho, fanya upendalo. Na kisha anasema ya kwamba nikamwambia Mungu, na unaona ya kwamba anavyosema kwa furaha kabisa.
0: Ndiyo.
1: Anasema akiwa amejawa na furaha ya kwamba nikamwambia Mungu kwamba nani anayesema hivyo? Nani anaweza kunena na Mungu hivyo? Wananena kama marafiki ambao wanazungumziana wakati wa mazungumzo yao. Ya kwamba nikamwambia Mungu kwamba mimi nachagua mbingu zilizo wazi. Na kisha anakuja na kufungua mbingu, na mbingu zinatii na mvua inanyesha. Na ukiangalia yale yaliyotukia, hofu ya kutisha, ya kutetemesha ikakumba kizazi. Ukiangalia kila mmoja akawa analilia nafsi yake.
0: Ndiyo.
1: Lakini kitu kimoja ambacho kinajitokeza, Kevin, ambacho kinafanyika kemeo sana kwa kizazi hiki,
0: ndiyo,
1: ni kwamba wakati alipofungua mbingu, Israeli yote ilimrudia Mungu, ikalia na kutubu.
0: Ukweli.
1: Je, yaonekana kwamba mioyo yetu ni minafiki, mioyo ambayo haijaamua kikamilifu kugeuka? Kwa sababu iliyotendeka wakati huo iliandikwa na kunakiliwa kwa Biblia mara moja, lakini sasa mara 32, lakini ukiangalia bado tunang'ang'ana na dhambi ndani ya kanisa, bado ukabila unatawala ndani ya kanisa, bado vita unavipata ndani ya kanisa, bado usherati unapatikana ndani ya kanisa, bado unapata upendo wa pesa, kiburi inapatikana ndani ya kanisa, na mbaya kabisa kuliko yote, unapata bado kuna ushoga, kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Kizazi hiki bado kuna ile kuita eti hawamjui Mungu, wao ni watu wasiomjua Mungu. itatuenea vipi ikiwa wakati huo alichukua upanga na kuchinja manabii wa uongo. Kizazi hiki amekuja ili kwamba atende hivi, ili kwamba kizazi kimrejee Mungu, ili kwamba kisiambulie katika ghadhabu ya Mungu ya tiki na tiki kuu, ambapo Elia ataachilia ghadhabu yake kikamilifu. Je, kizazi hiki kitaweza kuepuka kweli, Kevin, kuepukana na haya mambo ya kutisha hukumu na ghadhabu ya Bwana ijayo, ikiwa kitakataa kukubaliana na mkono huu ndio wa urejesho wa kanisa?
0: Ni hali ya kuhuzunisha sana ukitazama kanisa sasa hivi, kwa sababu tumetoka katika historia ya kanisa ambapo hakukuwepo na mtembeleo wowote, Terry Patrick, hakukuwepo na miujiza ya aina yoyote ambayo inatendeka. Na kutokana na wasilisho lako nagundua ya kwamba Mungu mkuu Mwenyezi amemrejesha Elia kwa wakati huu ili kuhuisha tena uwepo wake kanisani. Na kila wakati ambapo Mungu mkuu Mwenyezi amekuja mwenyewe na kulitembelea kizazi, basi ni matarajio kila wakati ya Mungu kwamba kizazi basi kiweze kuambatana na hitaji la utakatifu. Kumbuka pale kwenye mlima Sinai, wakati Mungu alishuka kwenye kwa moto ulao, basi kulikuwa na agizo ya Musa kuondoa zile viatu vyake, kwa sababu mahali ambapo pametembelewa na Mungu panakuwa mahali patakatifu. Lakini nahuzunisha kwamba hivi sasa hivi, kusikitisha sana kwamba ukiangalia kanisa hata baada ya mtembeleo huu, na hata zaidi kwamba tumeona na kujionea mtembeleo wa 32 sasa wa aina kama hii, kanisa bado halijarejea kwa mahali ambapo Bwana analitarajia liwe, kwa sababu bado kuna kiburi kanisani, kuna usherati kanisani bado, na bado kuna ile ukabila kanisani, na watu wamekataa kujitiisha chini ya utumwa wa Yesu Kristo. Na ndio kwa sababu unaona hadi sasa hivi bado kuna ile kuvutana hapa na pale kwa kanisa. Kama kuna mitembeleo hii ya kutisha ya ajabu aina hii, basi ni lipi gumu Teddy Patrick kwa kanisa basi kuja kujitiisha kwa mitembeleo ya nguvu na ya mamlaka kama hii, Teddy Patrick?
1: Ni jambo la kutisha, ni jambo la kuhuzunisha, kwa sababu vile ambavyo umesema wazi bayana ya kwamba Elia amerejeshwa na Mungu, ameletwa na Mungu kwa kizazi hiki, baada ujue ya kwamba nabii wa pekee ambaye hakufa, hakukutana na mauti, alinyakuliwa na Mungu katika ya magari ya moto na kwenda mbinguni. Na sasa Mungu amemleta kwa kizazi hiki, na ukijua ya kwamba Elia kila mara wakati alipo anapokuja katika ulingo wa kanisa, huja kukabili, kuvunja, kubomoa, kuharibu ibada za sanamu, kupiga na kuondoa kiburi kutoka katika mioyo ya watu, kuondoa majivuno na kutokubali kujitiisha kwake Kristo Yesu ama kwa Mungu. Na sasa amerejeshwa wakati Yesua, ambao ni wakati wake yeye mwenyewe, ambapo hakuna mtu yeyote anaweza kudai chochote kwa wakati huu wa majira yake. Wakati ambapo ukiangalia kanisani sasa vyeo ni kama sasa ni kama kusema ya kwamba watu wamegeuka na kuanza kuabudu baraka badala ya kumwabudu anayebariki. Wamegeuka na kuanza kuabudu vyeo vyao, mito yao, mito wao, badala ya kuabudu yule anayewaita. Imekuwa kukweza afisi, vyeo, adhi, badala ya kukweza Kristo Yesu aliyekufa msalabani na kufanyika kuwa watumwa wake, na kufanyika kuwa watumishi wake. Hakuna yeyote anayetaka kuwa mtumishi, kila mtu anataka kuwe yeye ndiye wa kutumikiwa. Wakati huo huo ndio ambao Elia alipokuja na kukanyaga mbele, wakati ambapo dhambi ilikuwa inatawala kanisani. na ilikuwa inatawazwa na wachungaji ama makuhani. Wanapatiwa hapa kitu, wanaongwa na kufunika dhambi katika hekalu la Bwana. Mauaji yalikuwa yamekita mizizi katika Israeli na kuwasababisha watu wa Mungu mioyo yao kuibwa na kuacha Mungu na kuelekea miungu. Jambo lilo hilo ndilo linalotendeka wakati wa sasa, na kitu kimoja ambacho umekisema ambacho kinafanyika kigezo kikubwa hapa kulingana na matarajio ya Mungu. Matarajio ya Mungu anapotuma mtembeleo, na haswa kumtuma nabii wake Elia, ili kwamba aje angalau akisaidie kizazi, unagundua ya kwamba Mungu ana matarajio ya kwamba mioyo ya watu itamrejea yeye.
0: Ndiyo.
1: Kama unavyoona tulivyosoma katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5, ya kwamba amempeleka, amemtuma nabii Elia kurejesha mioyo, na ikiwa hii hawa watu kizazi hiki kitakataa kumrudia Mungu, basi hana budi bali kukiharibu na ghadhabu ya Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kristo Yesu mwenyewe alisimama na kunena kuhusu jambo hili, wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yawe alipomtuma mwanae wa pekee, ili kwamba yeyote amwaminie asipotee kamwe, bali aupate uzima wa milele. Na akaja na kuingia katika nyumba ya Yakobo, akaingia kule Israeli, Yerusalemu, wakamkataa na kupoteza wakati wao wa mtembeleo wao, ambao Mungu anatarajia akituma urejesho huo tumpokee. Kizazi kikipokee, Kristo Yesu mwenyewe alisema maneno haya.
0: Ndiyo.
1: Kitabu cha kikiwa yeye mwenyewe akanena maneno haya katika kitabu cha Luka mlango wa 19 mstari wa 43 na 44. Kwa kuwa siku zitakuja, Kristo Yesu akamwambia, kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukusuru pande zote.
0: Ndiyo.
1: Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako, majira ya mtembeleo wako, majira ya urejesho wako. Kevin, unaona ya kwamba ni hatari, ni huzuni kwamba Elia anaweza kuja afungue mbingu. Mara moja peke yake ilikuwa inatosha.
0: Ndiyo.
1: Lakini mara 32. Mioyo yetu ni migumu namna gani? Mioyo yetu imefanywa migumu na dhambi namna gani, ili kwamba mara moja haikututosha, ikabidi Elia afungue mbingu mara 31. Na unaona ya kwamba si kufungua mbingu tu.
0: Ndiyo.
1: Ametenda mambo mengi zaidi, ukihusisha kumwita Mungu na kuja na wingu lake.
0: Ndiyo.
1: Na ilipotendeka wakati ule mwingine, kama wakati wake nafsi yake nyingine Musa, Biblia inaandika ya kwamba watu wao walibatizwa kwa Musa, na sasa tumebatizwa chini ya Elia, amefungua mbingu na kutubatiza na mvua ya Mungu. Yawezekanaje ya kwamba sasa tunadai kwamba eti sasa pia sisi tuna sehemu tunataka kudai na kukataa kutambua wakati wa mtembeleo wetu? Sasa tunataka tujione kuwa mababe, kuwa wenye afisi, na ili hali hakuna lolote unaloweza kudai wakati wa majira ya Elia. Waona ya kwamba wakati ule wa kwanza Israeli ilikuwa imegandamizwa, kama vile ambavyo ulianza, ambavyo tulikuwa tumeashiria hapa ya kwamba
0: ndiyo,
1: historia ya kanisa kabla ya kuja kwa Elia,
0: ndiyo,
1: historia ya Israeli kabla ya kuja kwa Elia, walikuwa wanaabudu sanamu. ndivyo kanisa lilivyokuwa linafanya.
0: Ndiyo.
1: Historia ya Israeli kabla Elia aje, kulikuwa na waviaji wa mimba, kulikuwa na watu kuchukua mabibi za watu, kulikuwa na watu kuhalalisha ndoa za watu wameacha mabibi wao wanakuja tu bora ni marafiki wa makuhani, na mioyo ya wao ikakuwa inageuka kwenda mbali. Kabla Elia kuja kwa kizazi hiki Kevin,
0: ndiyo,
1: kanisa lilikuwa katika ufukara wa upako. Kanisa lilikuwa limemchungia Mungu nje. Kanisa hatukuwa na muujiza hata mmoja, na mbingu zilikuwa zimefungwa na kuwa ngumu kabisa pasipo na mtembeleo hata mmoja. Tulikimbia katika kila kilima ambapo tuliona kana kwamba nyasi imeanza kumea, na kukimbia kule ya kwamba tupate malisho yoyote kama vile ambavyo nabii Ezekieli anavyosema. Lakini tulipofika kule tuliuziwa vitambaa. Tulipofika kule tukidhani ni maji ya uzima, tukakimbia pale. Tulikimbia tukafika pale tukauziwa chumvi. Akina mama wakabakwa, wengine wakaibwa. Na wachungaji, ukiingia katika kanisa ungepata watoto wa shule ya Sunday school.
0: Kevin,
1: masikio yanafanana na mchungaji kabisa, na wamezaliwa na wanawake tofauti. Ndipo tukagundua kumbe hata wachungaji walikuwa wanalala na kina mama pale, na watoto wanazaliwa wanafanana wachungaji pale, na hakuna yeyote alikuwa anaangalia na kujua hii ni dhambi. Tulidhani ya kwamba tunadanganywa, ya kwamba huyu ni, ilikuwa uzuni mambo hata usiyoweza kuyasema.
0: Ndio.
1: Huo ndio ilikuwa historia ya kanisa kabla ya kuja kwa Elia. Kabla ya kuja kwa Elia, Kevin, vijana walikuwa wamepotelea katika uasherati ndani ya kanisa. Kulikuwa na disco light ambapo vijana wangekuja.

0: kwanza kila mtu alikuwa anaabudu bila anavyotaka anaabudu Mungu wake, kwa sababu hata waganga walikuwa wanakuja kanisani wanakaa wanapiga ramli ndani ya kanisa. Wachungaji hakukuwa na tofauti kati ya wachungaji na waganga ndani ya kanisa. Wachungaji wangelikuja mtu akiwa mgonjwa na kueleza historia yetu ya kanisa kabla ya kuja kwa Elia Achebe. Wakati ungesema ya kwamba wewe ni mgonjwa, labda ni mgongo ama ni wapi,
1: ndio
0: wangekuuma wakiwa wameweka tayari washaweka manyoya ya kuku ndani ya mdomo wao, alafu wanakuwa wanauma, alafu nakufanya kuku, alafu wanasema eti ati wametoa manyoya kwa mwili wako ulikuwa umerogwa. Hiyo ndio ilikuwa historia yetu wakati huo.
1: Ndio
0: watoto ukiangalia baba kulikuwa na kesi nyingi ambapo hata wazazi walikuwa wamelala na binti zao, na hukuwa na tofauti, kwa Kiingereza wanaita kazi, walikuwa unapata wamepachikana mimba. Hiyo ndio ilikuwa historia yetu kama kanisa kabla Elia hajaja. Lakini Elia alipokuja akaitisha toba waziwazi kimasomaso na kuambia kizazi ya kwamba ikiwa hakika tubu basi Mungu analeta hukumu yake, na Mungu yuataka kulitembelea kanisa.
1: Ndiyo
0: akaanza kwenda moja kwa moja mingi baada ya mwingine. Hapo ndipo sasa tukajipata pale Gusi, tukajipata pale Burungu, tukajipata kule Njoro, na kudhibitisha kwamba kweli ametoka kwa Mungu na amekuja kurejesha mioyo yetu kwa Mungu. Najua ya kwamba nataka kufika hapo ambapo tulifikaje tukakosa huu mwito tulioitiwa tukaanza na wao hadi tukajipata hapa mahali ambapo sasa eti tunataka kudai haki katika huduma ya Elia.
1: Ndiyo.
0: Nimekuwa tu nikirejelea mwaka 2005 mwaka 2006 mikutano ya miaka hizo. Gunia zikavaliwa. Majivu watu tukapaka kwenye nyuso zetu. Vilio na kulia kwa kuomboleza, kwa sababu Elia amekuja na ametuambia hukumu ya Mungu inakuja. Hakukuwa na cheo hata kimoja. Hakukuwa na majina na adhi hata moja. Kila mmoja alikuwa alibua taji zake na kutupa chini kule, kwa sababu Elia amekuja na sasa amechagua kutuonyesha neema, sio kutuharibu.
1: Ndiyo.
0: Na hapo basi ikakuwa tunatubu kwa sababu tunataka tuingie, kwa sababu Elia amekuja kutusaidia tuone ufalme wa Mungu kabla hajaleta ghadhabu. Unajua kitu kimoja ambacho kinakushangaza Kevin ni kwamba wachungaji wengi walikuja wakituhubiria wakituambia eti wakaguzia kwamba Yesu anakuja, lakini hawakusema ya kwamba wamekuja kutuandaa tuingie kanisani alafu mbinguni alafu hao wabaki wakiandaa Israeli. Hapana.
1: Ndio.
0: Hadi Elia alipokuja anatuambia majira baada ya unyakuzi.
1: Ndio.
0: Vile itakuwa mbaya na yeye atakuwa bale, atakuwa humo ndani. Na sasa anatueleza kwamba tujiandae tuondoke kabla hajafungua upande wake wa kutisha. Yawezekanaje sasa eti tuanze kukua kama kwa mfano wakati tulikuwa tumelewa, wacha nitumie jina hili, tumelewa na vyeo, tumelewa na vyeo na majina, mchungaji, mwangalizi, askofu, tumelewa hadi tumesahau ya kwamba inafaa tusafishe kanisa tuondoe usheraki. Sasa tunaangalia kikapu cha sadaka na yule anayotoa fungu kubwa la kumi hata akiwa kwa usheraki ya mwili. Inawezekanaje majira na wakati ambapo Elia ametembelea? Tumegeuka kuanza kuangalia mambo ya duniani ambapo tulitolewa kule tukalengwa mbinguni, tukalengeshwa mbinguni, na Elia amefungua mbingu wazi mbele ya mataifa. Inawezekanaje kwamba sasa hakuna mtu anayetaka kuwa mfanyikazi, anayetaka kuwa mtu wa mkono, mtumwa wake Kristo Yesu? Kevin,
1: ni ya kusikitisha kabisa kwamba hata baada ya kujionea mitembeleo kama hii na baada hata ya Mungu kuweka wazi kwamba mahitaji na matarajio yake ni kwamba kizazi hiki kipate kumwogopa hata zaidi na kumtumikia hata zaidi na kuwa watakatifu na kumsongea karibu hata zaidi baada ya

0: tembeleo hii, na kwamba ni ya kusikitisha kabisa. Na unaona kuna onyo na hatari kubwa hapo kwamba Teddy Patrick, kunalo hukumu hapa mbele katika ziwa la moto, na itakuwa ya kuhuzunisha kabisa kabisa kwamba kama kanisa na kama kizazi tunaweza kuishi kujiaonea haya kisha tuishie katika ziwa la moto kule jehanamu. Itakuwa ya kuhuzunisha sana sana. Asante sana Teddy Patrick.
1: Naam, nachukua fursa hii kusema ya kwamba napotamatisha na kubanduka hewani, kuna hukumu hapa mbele inakuja ambayo Elia ametuonya. Na alipokuwa na hukumu taifa la Colombia kwa mfano, alisema maneno asua ambayo yaliweza kunitisha. Na kwamba Mungu Baba Jehova Yawe alimuonyesha ibada hizo za sanamu, na akamuonyesha aswa kabisa kanisa la Katoliki, na akaulihukumu, na hukumu ilipotimia ikafanya vivyo hivyo. Nilipokuwa nikitazama hukumu hiyo, Kevin, kuna jambo moja ambalo ni swali hadi sasa mimi ninajiuliza. Nilikuwa kule Katoliki kabla ya kuja kwa Elia, na alipokuja nikasikia sauti yake, nikaja nikasikia sauti hii ya ukweli. Na swali ambalo nilibaki kujiuliza baada ya kumuona Elia amekuja amefungua mbingu na kuachilia hukumu, nilipoona akigonga yale makatedrali, nilijiuliza hivi, yawezekanaje nitoke kule Katoliki niingie katika huduma ya Elia ambayo anakuja anaandaa kanisa kuingia mbinguni, alafu kisha mimi pia ni hukumiwe, nibaki niukose ufalme wa Mungu, niingie katika hukumu ile ambayo wale ambao hawajamsikiza, wale ambao wamebaki kule katika Katoliki na kukatalia hiyo miungu bado wanahukumiwa? Ni nini hicho ambacho kitatusababisha tuingie humu ndani na kisha tukatae kusikia sauti yake Elia na kutii na kukua watumwa wa uhaki na utakatifu na kuingia mbinguni? Kwa hivyo mimi ni kama mtu binafsi ninatubu sana kwamba nimeishi kuyaona majira ya nabii wa kutisha Elia, na tangu kuja kwake maisha yangu yamebadilika, na nataka yabadilike zaidi hadi niingie mbinguni, kwani sijakamilika. Kwa kuwa ndio kweli niliondoka kule nikaja, lakini sasa ni wakati wa kusafisha yale yaliyosalia ndani mwangu.
0: Ndio.
1: Kwa kuwa sasa nimemjua Mungu wa kweli, Mungu wa Elia alishuka kwa wingu. Kwa kuwa sasa nimeona Elia akifungua mbingu. Kwa kuwa sasa nimeona Elia akitembeza viwete na kitenda maajabu haya yote. Kweli tumetembelewa, na sasa ni wakati wangu wa kutambua wakati wangu wa mtembeleo na kuwa mtumwa wa uhaki na utakatifu, mtumwa wa Yesu, mtu wa mkono wa kufanyia Kristo Yesu kazi. Natubu sana na namshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kumtuma Elia majira kama haya, kwani asingalimtuma tungaliangamia na kupotelea jehanamu milele. Na kama eneo la Joska Mala Kantafu,
0: ndio
1: madhabahu ya Elshada, mechagua kuwa watumwa wa Yesu na kusikia sauti ya Elia kuitii kabisa kabisa na kuwa watumwa. Ndio maana hata juma hili kuanzia siku ya Alhamisi ambayo ni tarehe 20, siku ya Ijumaa ambayo ni tarehe 21, na siku ya Jumamosi kutakuwa na mkutano mkubwa kabisa wa hadhara crusade ya eneo lote la Nairobi Metropolis, ambao tutakuwa na ibada lango kwa lango uinjilisti,
0: ndio,
1: na pia kuonyesha matendo makubwa ambayo Elia amefanya kuhusisha kufungua mbingu. Watu wote wa Nairobi watakuwa huko, ili kwamba tuonyeshe, tuambie watu Elia amekuja na anataka kurejesha mioyo yetu kurudia muumba wetu kabla hajaleta hukumu na kukabili miungu na kuharibu dunia hii. Kwako studioni Kevin, kwa toba na unyenyekevu, mimi amekuwa mtumishi wake Kristo, mtumwa kwa uhaki na utakatifu, mtu wa mkono kumtumikia Mesia Teddy Patrick. kutoka eneo la Joska Malaka Ntapu, madhabahu ya El Shaddai.
0: Asante sana Teddy Patrick kutoka Joska Malaka Ntapu, madhabahu ya El Shaddai. Asante sana Teddy Patrick, asante.